bliver bedt. Hun gans brav, bedt mit. Jeg må gå ned med os her, fylde sig vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!